Сідайте, брати і сестри, наше служіння підходить до свого завершення. Ми ще всі разом прославимо Господа. 72-й номер улюблена євангельська пісня. Під час співу ми також будемо приймати участь у добровільному матеріальному служінні для потреб церкви. І, можливо, хто хотів би покаятися, помолитись молитвою покаяння, сьогодні є добра, чудова нагода, хай Бог благословить вас. Радію я і торжествую, спасенний є кров'ю Христа. Ісуса ім'я прославляю, як вірне Його я дитя.

Наше наступне служіння відбудеться в неділю в 10 годин ранку, в 3 години дня і в 18 годин вечора. В суботу це буде 15 лютого, це буде свято Стрітення, але у нас тут буде цей день зайнятий, тому що тут буде проходить реєстрація тих, хто буде потім вивчати англійську мову. Так, то ми так домовилися з братами, що це свято, і про це свято ми будемо в неділю читати Слово Боже і відзначати цю подію. Також для нашої заключної молитви є таке прохання, сестра Віра, вона просить церкву помолитись за внука Сергія, який вже довший час не може знайти роботу, і він також, щоб він міг мати віру Господа, таку живу віру, тому що він каявся, але в церкву не ходить. Ми помолимось, подякуємо Богу за цей вечірній час, за те, що ми чули Його Слово, подякуємо за те, що ми могли знаходитися в цьому спілкуванні, попросимо милості у нашого Господа. Отче Небесний, Тобі ми щиро дякуємо за Твою велику любов і милість, що в цей вечірній час Ти нам подарував ці дорогоцінні можливості бути в цьому спілкуванні один з одним з Твоїм Словом. І ми дякуємо Тобі і за те, що в нашому серці є бажання ось відвідувати служіння, приймати участь. І ми дякуємо за хористів, які ось свій час вони присвячують для того, щоб прославляти Твоє святе ім'я. Ми дякуємо тим, хто ось ревнує про те, щоб відвідувати служіння і серед неділі. І це також важливо, щоб ми могли підтримувати один одного. Поблагослови, Господь, наш розхід, наші дороги. Також ми разом з сестрою Вірою просимо за внука Сергія, щоб Ти допоміг йому знайти цю роботу, щоб особливо він став дитям Твоїм, щоб у нього була ця жива віра. Також було бажання відвідувати церкву. Допоможи, благослови, Господь, нас на ці дні до неділі, коли ми разом зберемося, щоб прославили Твоє святе ім'я. Хай милість Твоя буде над нами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Духа Святого зі всіма нами вічно. Амінь. Будемо вітати один одного. Мир вам, дорогі брати і сестри, ми звершимо молитву перед початком служіння. Щиро дякуємо тобі, Отче Небесний, за цю можливість бути разом в цьому спілкуванні, один з одним, з твоїм словом. Ми просимо твого благословіння, що ти наші серця приготував для того, щоб ми могли сприйняти твої слова, які ти скажеш із книги Святої Біблії. Поблагослови, Господь, тих, хто спішить, охороняй їхню дорогу. Благослови, Господь, нужди кожного, хто прийшов сьогодні з молитвою, з подякою, з проханням. Почуй, Господь, благослови і проповідь Твого Слова, і спів, і наш спільний спів, і спів хору. Нехай це все буде для Твоєї слави. Слава нашому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. Ми всі разом, брати і сестри, ще прославимо Господа. Третій номер улюблена євангельська пісня. О Спасе, говори нам сьогодні і всякчас. Слова любові і сили я не залишу вас. Пошли нам серце спрагу до слів твоїх живих і запали нас нагу в нас до пісень святих.

молитви наші, і нехай це все буде для Твоєї слави, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

є чудовий псалом, через який ми всі разом подякуємо Богу, що Він нам відкрився як Господь, що в нашому житті, на наших життєвих дорогах Він зустрівся. 299 номер улюблена Іванська пісня. «За любов, за милость і спасіння, Ісус, Тебя благодарим, пусть польется музыкой весенней із душі Тебе і этот гімн». Давайте всі разом встанемо і прославимо Господа.